0: 这两个截然不同的女孩啊，她们之间唯一的联系就是对漫画的热爱。然而有一天，在她们之间发生了一些事情，让一切都改变了。
1: なんで書いたんだろう？
2: 部屋から出てよかった。
1: 私がの時、
2: すごくすごく楽しかった。
1: 漫画描いたせいで、
2: 描いててよかったって思えた。
1: 描いても何も役に立たないのに。
2: 藤野ちゃん。部屋から出してくれてありがとう。
0: 推荐电影《蓦然回首》。